0: Ríol Tunascanán le Radio Ríro.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rothdownda Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Ríro.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Rerun. Erlinje agus Erlinje.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Papnocht a Radio Rira.
1: Díf is mis sé méh agus seo chugah an gig nuach de séine. Búig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an ó seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní gláán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bé háta gcuil ag dulir sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuit is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Reroll. Agus símagat in ar méalaitis.
1: Ar mit a seoliocht.
0: Ar bisróga.
1: Agus ar núchas.
0: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis chali.
1: I dianta mise, címa cúrstala.
0: Agus mise, cuán de borca.
1: Sa trá éidrum spríol seo, fála mómuid fuin na credibh agus na scéalta atá gríló ar bhéinúlachta mar gháil.
0: Fíl ar do chúchas a chuchta chló gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.

0: Thoráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Rírá. Thodú geisteach le Radio Rírá.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiú náisiúnta gaire.

Dí vis mis aisling agus tuchel fógin a bhuintas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí luanasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcuardóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtas ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtas eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí luanasa. Tá gach eolas faoin dá a luntas seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Gáil an sin ó Slater an Aráni Meiriceánach Electropop an seo ar radio rí ar sin dance ar an club Brickfast inis. Man raibh sé sin in amhraic a fuinneamh díobh. Seo Will Smith inis ar an club Brickfast.

0: Sima an seo Club Breakfast de Radio Rira Madan Deir Dín Cunas atá sibh taréis in íochlog in is Céad atá sibh sig den a bhig deir na mís a seo agus an deir a seachtan a deirnach din bhí seo an fe seachtú fe ochtú lín sus an cór fai an mapa sin amach tamid ag casa le chéile a ríis agus ag trorú a rai go hala strad bali a gundé lísa go electric picnic im lína an bóthar go EP gáhí lés a fe sé tam mid a rás a ríis don trí a bhlín as a chéile an seo air an slat seo air an club Breakfast a idir 8 agus a 10 na dine atá ag tamant nú beidir go sibh dul ar train nú bus nú taxi pay a nú beidir go sibh ag siúl ag rith is cuma lomsa is féidir libh na bhar clú seán a chur a siúl nú tún an isteach ar Radio Rewrite or or.ie ar an app nú ar DAB con na tunes is fearr all agus an fúmrín a hurt díobh Marisol Divanish Fontaines, Gorillaz Seamat Van Morrison, Amble, Aaron Rowe, agus Neart Neart Ella ag teacht agus cumála sin ná duine go dearmid ar na achtana níos lú ach go háirithe dóibh siúd atá gaeilge acu ag súil go mór le EP Imlina, Nispo Olis or Fall Erna Vianso Shielta at Club Breakfast. In this Tasha Vigesh to Clumps and Matthew Ermazin to Oraclig Fach, a good man show Aaron Clore. Nispo Kyolik Chakuv, Erna Kartika, Akmatash of Sketamina, Queen Bauherga EP, Fehese, Be Dangamalum, Akorda, Air. Instagram, Inish, Femi Chuck Suez, Wakefield and the Yakshin, Beg Emma Arashla, Nis Mogig Nucht, Akadus Bora, Igdolarashik, Nakartika, Inishla, Dry Spell, Shuh, Casey Musgraves.
1: R, R, R. Punk IE.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna falter ov ar fad quig espresso ciol an seo ar radio rira mudgin dairdín. Tasúl agam gwisibh seo ar fad gheintach agus ag muhu lán le fwniv den clár íntach seo ar ta a chacht inis. Is mis da ostach dara agus ben me livin iu gdi hart ar a doig ag sein pop ciol agus ciol o na cart ag a gwisibh spit of you an sin o Sam Fender agus ge gan a hill a mwile ta munch cum leint as jock quig ma clár inis an caid ar an ta agam dív na material lover o Sienna Spiro.
1: RRR.ie.

0: Seo Éireanna. An Seo. Ar Rádio Mhíra.
1: Uleshacht a chuid seo tá a neacht a fud na tíre. Hadig me de stápúnas. So ré leng le chéile ar wáhar na réblaide. Dárn san éir dan a gael.
2: Clean the shash in the air in the Rio. Clean the air in the traffic.

Fáilteach gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Cúil sibh ar an uair nua an sin ó Éireannach, Caci Kid agus Chameleon le Easy Does It agus tá siad sin tá siad thairceann. Bhí Caci Kid ar Maclar ceol na hí cúpla míohain, ach sí tam a mór a fada ó hin. So, ná mas cúpla, bhí mis ar an nua sula raibh sé old boy, kind of hipster moment, I knew him before he was cool. Bhí Jax Jones ag an díobh roimhe sin le You Don't Know Me, agus Hoseimer le Satisfy ó Calvin Harris agus R. Jazzy. Tá muid chun bóga go scúpa ar roigach duine chuig an Cade Aaron Ella, bhfuil iad tan of a stupid song anois ó Olivia Rodrigo.

0: bí cigar.
1: Tá sé géiste glamsa asling ansa a radio rira fáilte isteach go chlór an lé inov be mé leh go dtína dóchlog mar bhíam luan go héine ansa a radio rira agus bíam le cosint ar ciúnaíthe chumá I chéadín ó na hocht go dtína né. A chinnimh chuirt gaal tá go leor éagsúlacht a ciúil a gomdíobh tá Fontaines DC tá ciúil nua le Maverick Saver ba gáin sexy taig chumá agus femi go leor ciúil ar ní. A ciúil ó Puerto Rico chuir tús le rudaí inis le ba gáin Bad Bunny agus Mariah.

0: nach áling é sin David Gray le Babylon an seo ar radio rírá. Is mis Aisling agus Bemé Liv go dín dóchlog, chun mar ceol as gailing an sin a chomála inne Cox Dempsey le céile an tanamatá an gceann sin. Ach tá ceol nua gom díomhnis Alex Warren seo chomh passenger.
1: Ceol bór nua ar radio rírá.

Fontaines DC Le Desire on album Romance agus roimh sin Dua Lipa Le Hallucinate agus Ariana Grande Le Hate That I Made You Love Me. Cúpla bap le closer a chur ar an gcéad or a chlé den glór a chairde ach pa mé léamh go dtíonna dóch lug mar sin ná tar ortar bé. Radio

0: chad ar DAB.
1: Radio Rira.
2: Seachairde is féadlibh éisteachling sa chóir ar DAB. Nú is féadlibh éisteachling ar lína ar oror.ie. Nú ar an app sin an tlí is ansa lumsa éisteacht le Radio Rira. Is mis Aisling agus beimi libh go díine dóchlog anseo ar Radio Rira agus beim mar a bhíon a gcónaí ar sheol na Héireann agus tá sé sin i gcom díobh le Fontaines DC. Tá Sarah Richardson ceol nua a gcom a húisiúd begáin Kingfisher agus Burnchurch agus Florence Road agus Seamat ar an tlí gom díobh é sin ar fad i measc ceol nua agus cúpla throwback choma. Ach Olivia Dean a gom díobh le So Easy le Thúsa Chairt leis an glór iniag Bruno Mars agus I Just Might.
0: Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 30 sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Radio

0: Ceol Uair Nua
1: Ar Radio Rira.
0: Ceol Nua anseo Ar Radio Rira agus Tommy Dick Fanacht leis na maná. Roimh sin chuilim Zara Larson le Ruin My Life agus Casey Musgraves le Dry Spell agus an eis seo chua Phoebe Bridgers le Last Boys Ar Radio Rira.

0: ceol ur nua na héireann ur Radio Rira.
1: Se chuirde an dá rud is aimsling an seo ar Radio Rira ceol nua agus ceol na héireann. Mar is singe an tain sáisin gaeilge don éas óg thug an tús áite dá le héir. Se chomh Saoirse Richardson inis le Illinois again ar Radio Rira.

0: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cursí a sian a bhar ceannas na ceolthóirí gaelige is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach, tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a vlep irhe chúrchi an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Is umi mohacán agus ceis de bhé agat nuair atá lena bhéar an mealach. Bi Carol a Foil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuairthaigh tuairdit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Radio Rira.
1: Erníne
0: ag RRR.ie.
2: Radio Rira. Rira.
0: Erlíne agus Erinair.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
0: Radio Rira. Erlinje, agus Ernair.
2: Agus Erdi Abi.
3: Stáisiún náisiún de Gael.

0: godzilla nach cha move your feet a hun wit sin nachhorte le Dermot Kennedy kom kan le Dermot Kennedy ar chorbe ach le junior senior agus rib a hí Dermot Kennedy agus sé casa honest tá se vigéisteach le radio rira lumsa cuaan agus pe an seo chuirze go dtíine sé a chlog an nacht tiocht níos an niis be mu géisioach le Alex Warren Glue agus le Kingfisher agus an nisláthch seo gomh someday somewhere leis Molecule Disco Jungle
1: Joel Bornua, Air Radio Reraw.

0: bin delícha le Joe ra bheith chlumad nóbal le Femi tá sé bhgéisteach le radio Rira agus tá fíor chuoin fáilte ró bheith chuirte 100,000 fáilte fiú 700,000 agus í an dearna leach a cheol na hiche ar chlór na hiche fiú sin éan an cheol nocht bheith muid géisteach de chuirte le ceol na gairtí so le héad go Billie Eilish an tóir an í Gaelic Lemonade Sinéad O'Connor Khaki Kid Olivia Rodrigo agus mar sin de a tí chugamh so fáinig íon seo chuirte nach ógaí áit ar bith ach ligí bhur scí Big here with Savin, so it's glocky sus. I guess bunny gee salt toss the fine, all right? So in this year, so hate that I made you love me, La Ariana Grande.
1: Talk to a geistocht le Radio Reraw.

0: díaltan na scannáin le radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scáán in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaí nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scáánna ar an fi cuaigú lá de bhí na saona fé fi sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníoachta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí imthart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
5: Tá sim a gcoinn ionad. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéalbhaith, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shíolfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, Idicis agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiaclóra, áisina spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léihanta siar maithe agus tuairisciil na. Bí níos mó ar military.ie.

Florence Road agus Hanging Out to Dry. Lana mhuid a roi garis leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach, heis clústapa a chuirt lenar na mhóri. KFM.

0: an Tochtin seo.
1: Bíodh sus a gcuid, chur an cittilear siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
2: Áit a gcomhar ar ábhairmórta sinna as a tháin. Áit ina mbeidh tú ag obair ar son na héireann. Áit a mbeidh ceangal agat lena bhfuil thart ort. Tá níos mó a gceist le hoglaí na héireann na mar a shíle. Obair iontach ar son na héireann. Le dulchan cinn garama, oideachas agus preintiseachtaí, cuaram dochtúir agus fiachlóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerock.

0: Radio Re-Raw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitisioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstile.
1: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, falam ómuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

0: Erlinge agus Aaron Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina Gcuarsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gig nuach de staidí. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: Seo pap nuacht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus seo chogav an gig nuacht is Danny. Is eith how to gael an pod creila ga hanguk is irde cartna na hairin agus baishid ag dul bio sacha an orisho. Curha láthair ag Louise Cantillon, Dearnaí Glacán agus Síofaní Rourke, Iche den Sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bé háit a gcuil ag dul ar sáite ar an 8ú lá de bhí dhearbhóir féfé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gcignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Dívis mis Ashling agus tochul fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdeoir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdeoir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudaigh a chur chuig post ag cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Kai.
1: Radio Reroll. Reroll. Reroll.
2: Erlinge agus Erlair.
3: Agus er D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta